kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

Dobro jutro, vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Autoceste Federacije BiH potvrdile su da Europska kancelarija za borbu protiv prevara, kancelarija europskog tužioca i domaće tužilaštvo vode istrage o izgradnji dijela autoputa na koridoru 5C i da je europskim istražiocima predata dokumentacija o izgradnji i postupku javnih nabavki. Zbog prve istrage Europska investiciona banka je obustavila finansiranje izgradnje nekoliko dionica autoputa. Američka vojska potvrdila je da je uništila osmatračicu za nadzor u iranskoj luci Čabahar na obali Omanskog zaliva. Pakistan i Kuvajt pregovaraju o proširenju odbrambenog sporazuma zbog prijetnje Irana. Komandant vazduhoplovnih snaga Iranske revolucionarne garde istakao je da Teheran neće obustaviti svoje napade u regionu dok Sjedinjene Države ne prestanu sa udarima na južnu obalu Irana i Ormuski Moreuz. Mornarica revolucionarne garde saopštila je da se približava nulti čas za operaciju protiv američkih pomorskih jedinica. Komanda je zaključila svoje saopštenje upozorenjem "Sačekajte i vidjet ćete". Najmanje 7 ljudi je poginulo u izraelskom vazdušnom napadu u centralnoj Gazi, prema saopštenju bolnice u tom području, što je najveći broj žrtava u jednom incidentu u posljednjih nekoliko nedjelja. Više od 20 ljudi je povrijeđeno u ovom napadu. Posada bombardera SU-34 napale su centre za upravljanje dronovima oružanih snaga Ukrajine, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Najmanje jedna osoba je poginula, 8 je povrijeđeno u ruskom napadu na Ševčenkovski okrug u Harkovu. U napadu ukrajinskih oružanih snaga na sjeveru Krima poginule su 2 osobe, a jedna je ranjena. Ruske oružane snage su tokom istovara u luci Nikolajev pogodile 4 teretna broda koji su isporučivali robu za ukrajinske jedinice. Još jedan brod pogođen je u luci Odesa. Najmanje 8 osoba je poginulo, 34 se vode kao nestale nakon odrona u jugozapadnom kineskom gradu Chengqing, ovo su saopštili lokalni zvaničnici. Odron je izazvao rušenje više stambenih zgrada niz padinu, zbog čega je iz okolnih područja evakuisano više od 1000 ljudi. Do sada je povrijeđeno 10 osoba, među kojima su 2 zadobile teške povrede, dok su 2 u kritičnom stanju. Američki ministar odbrane Pete Hegseth najavio je obavezno testiranje nivoa testosterona za sve vojnike starije od 30 godina uz obrazloženje da će ta mjera pomoći vojsci da ostane na samom vrhu ubojitosti. Vojnici kod kojih bude utvrđen nizak nivo hormona moći će da prime adekvatnu terapiju dok ljekari upozoravaju na moguće zdravstvene rizike takvog pristupa. Zemljotres magnitude 7,4 stepena po Richterovoj skali pogodio je područje kod grada Puerto Madero u Meksiku. Za sada nema informacija o pričinjenoj šteti ili žrtvama. Zemljotres se snažno osjetio i u susjednim državama Gvatemali i Salvadoru.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Specijalni agenti američke imigracione i carinske službe uhapsili su u St. Paulu državljanina Bosne i Hercegovine sa statusom zakonitog stalnog stanovnika Sjedinjenih Američkih Država koji je osumnjičen da je nezakonito glasao dva puta na opštim izborima na nivou savezne države. Kad voli. Europska komisija objavila je 7. izvještaj o vladavini prava u kojem je ocijenila stanje u svim državama članicama Europske unije, a 3. put objavljen je izvještaj o 4 zemlje kandidata za članstvo, za Srbiju, za Crnu Goru, Albaniju i Sjevernu Makedoniju. U dijelu koji se odnosi recimo na Srbiju ocijenjeno je da je ostvaren napredak u određenim oblastima, ali da postoje brojni izazovi u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije, medijskih sloboda i funkcionisanja demokratskih institucija. Američka vojska potvrdila je da je uništila osmatračicu za nadzor u iranskoj luci Čabahar na obali Omanskog zaliva. Pakistan i Kuvajt pregovaraju o proširenju odbrambenog sporazuma zbog prijetnje Irana. Komandant vazduhoplovnih snaga Iranske revolucionarne garde istakao je da Teheran neće obustaviti svoje napade u regionu dok Sjedinjene Države ne prestanu sa udarima na južnu obalu Irana i Ormuzski Moreuz. Mornarica revolucionarne garde saopštila je da se približava nulti čas za operaciju protiv američkih pomorskih jedinica. Komanda je zaključila svoje saopštenje upozorenjem "Sačekajte i vidjet ćete". Najmanje 7 ljudi je poginulo u izraelskim vazdušnom napadu u centralnoj Gazi, prema saopštenju bolnice u tom području, što je najveći broj žrtava u jednom incidentu u posljednjih nekoliko nedelja. Više od 20 ljudi je povrijeđeno u napadu. Posade bombardera Su-34 napale su centre za upravljanje dronovima oružanih snaga Ukrajine, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Najmanje jedna osoba je poginula, 8 je povrijeđeno u ruskom napadu na Ševčenkovski okrug u Harkovu. U napadu ukrajinskih oružanih snaga na sjeveru Krima poginule su 2 osobe, jedna je ranjena. Ruske oružane snage su tokom istovara u luci Nikolajev pogodile 4 teretna broda koji su isporučivali robu za ukrajinske jedinice. Još jedan brod pogođen je u luci Odesa. Broj poginulih u 2 zemljotresa koja su krajem juna pogodila Venezuelu porastao je na 5069, dok je više od 20.000 ljudi smješteno u privremene kampove, saopštile su vlasti. Više od 50 kuća uništeno je u požaru koji je izbio u blizini grada Drammen u južnoj Norveškoj, ali za sada nema izvještaja o žrtvama ili nestalim osobama, saopštile su službe za spasavanje. Napore na gašenju požara otežavao je jak vjetar. Gust crni dim prekrio je područje udaljeno oko 50 km zapadno od Osla, a požar je zahvatio naselje sa nizom spojenih kuća. 200 požara koji su van kontrole gori širom Kanade, a njihov dim prekrio je milione stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. Od početka godine izgorilo je gotovo 2,8 miliona hektara površine, tako pokazuju podaci kanadske vlade. A posebno je teško u Ontariju koji je zatražio pomoć savezne vlade. Toplotni talas koji je zahvatio Europu izazvao je pravu pomamu za kineskim klima uređajima, a Peking taj trend koristi za kritiku Brisela zbog planiranih carina na kinesku robu, naglašavajući da Kina sad izgleda nije opasnost nego spas. Prema navodima kineskih državnih medija, izvoz klima uređaja u Europsku uniju u prvoj polovini godine porastao je za 43% i dostigao je vrijednost od 3 milijarde i 800 miliona američkih dolara.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Američke vlasti, FIFA i zdravstveni stručnjaci održali su sastanke zbog pogoršanog kvaliteta vazduha uoči finala svjetskog prvenstva u fudbalu koje bi trebalo da se odigra u New Jerseyu. Glavna tema bila je može li dim od kanadskih požara ugroziti održavanje utakmice ili zdravlje igrača i navijača. FIFA za sad ne planira da odgodi ili da premjesti finale, ali neprekidno prati kvalitet vazduha zajedno sa lokalnim vlastima, meteorolozima i medicinskim medicinskim stručnjacima. Odluke će biti donesene u zavisnosti od razvoja situacije. Zinedine Zidane preuzet će Francusku poslije mundijala, a vodit će je u Ligi nacija, na Evropskom prvenstvu 2028. godine i Svjetskom prvenstvu 2030. godine. Legenda francuskog fudbala naslijedit će Didiera Deschampsa na mjestu selektora. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: A trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 58 i 83. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Zenici 24, u Prijedoru i Tuzli 25, u Bijeljini i Doboju 27, u Mostaru, Neumu i Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje, u većem dijelu zemlje osim u Hercegovini očekuju se pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35, u Hercegovini do 39 stepeni.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

Utakmice ostale su do kraja svjetskog prvenstva, finale i utakmice za treće mjesto. Francuska i Engleska utakmice za bronzu igraju večeras sa 23 časa po srednjeevropskom vremenu. Argentina i Španija, kao što znate, za naslov igraju u nedjelju od 21. Posvetit ćemo se posebno večerašnjoj utakmici. Francuska, Engleska sastaju se u Majamiju u meču za treće mjesto, tražeći utjehu nakon bolnih poraza u polufinalu, priliku da turnir završe pobjedom. Francuzi su u polufinalu poraženi od Španije 2-0 u meču gdje su bili potpuno nadigrani, dok je Engleska doživjela jedan bolan poraz nakon preokreta, izgubivši od Argentine 2-1. Poraz Engleza bio dramatičan jer su vodili sve do 85. minuta utakmice da bi potom primili dva gola i ostali bez finala. Duel starih rivala stoga nosi sa sobom ne samo borbu za bronzanu medalju, već i za nacionalni ponos, za lične rekorde, za pozitivan završetak mundijala. Ovaj susret će imati i poseban emotivni naboj za Francusku, jer će to biti posljednji meč na klupi selektora Didiera Deschamps. Nakon 14 godina jedne titule prvaka svijeta 2018. jednog finala 2022. i 187 utakmica na čelu nacionalnog tima, Deschamps se oprašta i pobjeda bi bila dostojan kraj jedne od najuspješnijih selektorskih era u istoriji francuskog fudbala. S druge strane, Engleska se suočava sa sopstvenim demonima. Selektor Thomas Tuchel našao se na meti kritika zbog defanzivnih izmjena koje su Argentini predale inicijativu u polufinalu. Pobjeda protiv Francuske donijela bi im najbolji plasman na mundijalu još od one titule o kojoj se mnogo govori, iz 1966. godine, ali istorija im ne ide na ruku. Engleska je do sada dva puta igrala meč za treće mjesto, oba puta poražena, 1990. od Italije, 2018. od Belgije, i poraz večeras učinio bi ih jedinom selekcijom u istoriji koja je tri puta izgubila u borbi za bronzu, što je negativan rekord koji će po svaku cijenu željeti da izbjegnu. Ono što mi želimo, to je dobar fudbal večeras u borbi za treće mjesto. O svemu opširnije na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih

su u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Bivši američki izaslanik u Prištini, Jeffrey Hovernier, oglasio se porukom koja zvuči kao bolno otrežnjenje za lokalne političke elite u Prištini. Naime, Hovernier je poručio da takozvano Kosovo bez stabilnih institucija ne može da napreduje u ostvarivanju svojih prioriteta, upozorivši da politički zastoj negativno utiče na odnose Prištine sa Sjedinjenim Državama, Evropskom unijom i drugim međunarodnim partnerima. Hovernier je posebno naglasio da će Priština, ukoliko želi da ponovo uspostavi prijateljske odnose sa administracijom predsjednika Donalda Trumpa, morati hitno da ubrza konkretne korake po pitanju energetike i prava srpske zajednice. Sjedinjene Američke Države okončale su noć napada na Iran, 7. po redu, ovo je saopštila Američka centralna komanda. U objavi na platform X, CENTCOM je naveo da su pogođeni objekti za nadzor, infrastruktura za vojnu logistiku, podzemna skladišta oružja i pomorski kapaciteti uz upotrebu lovačkih aviona, bespilotnih letjelica i ratnih brodova. Američka centralna komanda negirala iranske tvrdnje da su dva tankera eksplodirala nakon prolaska kroz minirano područje u Ormuzskom Moreuzu. Iranska revolucionarna garda tvrdi da su njene pomorske snage dronovima i raketama pogodile pristanište za snabdjevanje gorivom američke flote u luci El Ahmadi u Kuvajtu, kao i mjesto na kojem su stacionirani američki ratni avioni u vazduhoplovnoj bazi Sheikh Isa u Bahreinu. Kuvajtsko ministarstvo električne energije, vode i obnovljive energije saopštilo je da je izbio požar u postrojenju za proizvodnju struje i desalinizaciju vode nakon najnovijeg talasa iranskih napada. Iran je pokrenuo masovne napade na položaje kurdskih separatističkih grupa u iračkom Kurdistanu, gađajući ciljeve u Soleimaniji i Erbilu. Prema dostupnim informacijama, pogođeno je skladište oružja, nakon čega su uslijedile snažne eksplozije. Malezijski premijer Anwar Ibrahim poručio je da će svaki izraelski državljanin pronađen u toj zemlji biti odmah deportovan, jer Malezija ne priznaje Izrael. Vlasti istražuju navode da su Izraelci, koristeći pasoše drugih država, boravili u međunarodnoj zajednici Network School u Johoru, ali za sada nije potvrđeno da je i jedan izraelski državljanin identifikovan. 7 ljudi je poginulo, 24 povrijeđeno u napadu ukrajinskih dronova na logistički centar kompanije Wildberries u gradu Kotovsku u Tambovskoj oblasti, saopštio je lokalni guverner. U noćnom napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na Moskovsku oblast povrijeđeno je 26 ljudi, izjavio je gubernator te oblasti. U skladištu nafte u Noginsku u Moskovskoj oblasti izbio je požar nakon napada ukrajinskog drona tokom noći. Budući britanski premijer Andy Burnham zvanično je proglašen novim liderom laburističke stranke nakon što je kao jedini kandidat ispunio uslove za izbor i dobio podršku poslanika i pridruženih organizacija stranke. Predsjednica Nacionalnog izvršnog komiteta laburista Shabana Mahmud saopštila je da je Burnham legitimno izabrani lider stranke i ocijenila da rezultat izbora nije baš ubjedljiv s obzirom na to da je postojao samo jedan kandidat koji je ispunio uslove za nominaciju. 7 departmana u Francuskoj nalazi se pod narandžastim upozorenjem zbog toplog talasa nakon što su Primorski Alpi od podneva uključeni u najviši nivo upozorenja za velike vrućine i temperature do 40 pa i preko 40 stepeni.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Kancelarija za Kosovo i Metohiju pri vladi Srbije saopštila je da su zločini koje su pripadnici takozvane OVK počinili nad Srbima i Romima u Orahovačkom kraju u julu 1998. godine u istoriji da ostanu zabilježeni kao jedan od najkrvavijih i najbrutalnijih napada na Kosovo i Metohiji. Kako se navodi, tih dana između 17. i 22. jula kidnapovano je i zarobljeno oko 100 Srba sa teritorije opštine Orahovac, od kojih je 46 pronađeno u masovnim grobnicama. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i državni sekretar Sjedinjenih Država Marko Rubio otvorili su prvu rundu strateškog dijaloga dvije zemlje. Đurić je dodao da je strateški dijalog istorijska prekretnica u odnosima Srbije i Sjedinjenih Država i korak kojim se bilateralni odnosi nakon 145 godina diplomatskih veza vraćaju na nivo koji zaslužuju dvije države koje su bile saveznici u oba svjetska rata. Korpus Islamske revolucionarne garde upozorio je zemlje koje na svojoj teritoriji imaju američke vojne snage da se pripreme za, kako je navedeno, odgovarajući odgovor. Evropska unija danas je ponovo pozvala Izrael da se uzdrži od širenja svojih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelska policija saopštila je da je privedeno 5 Palestinaca koji su osumnjičeni za napad na izraelske doseljenike u južnom dijelu zapadne obale. Aviokompanija Kuwait Airways saopštila je da je promijenila raspored većine letova nakon što je Kuwait privremeno obustavio rad međunarodnog aerodroma u Kuwaitu uslijed iranskih raketnih i napada dronovima. Rusija je optužila Ukrajinu za napad dronovima na civilni objekat u ruskoj Tambovskoj oblasti u kojem je, prema navodima ruskih vlasti, poginulo 7 radnika, 25 je povrijeđeno. Moskva tvrdi da u blizini nije bilo vojnih ciljeva. Glavnokomandujući oružanih snaga Ukrajine Oleksandar Sirski upozorio je da Rusija nije odustala od planova za zauzimanje novih ukrajinskih teritorija i formiranje takozvane tampon zone na sjeveru zemlje. Tvrdi da ruske snage pripremaju nove ofanzive duž širokog fronta dok Ukrajina jača odbrambene položaje i zaštitu od napada dronovima. Italija se suočava sa trećim talasom ekstremnih vrućina ovog ljeta. Na jugu zemlje temperature dostižu i 46 stepeni, dok su zbog visokih temperatura i rizika po zdravlje na snazi crvena upozorenja u brojnim gradovima. Posljedice toplotnog talasa sve su vidljivije, od ugroženog zdravlja ljudi do dramatičnih promjena u prirodi. Jedan od najugroženijih simbola italijanskog pejzaža je rijeka Po, čiji je nizak vodostaj i visoke temperature ugrožavaju čitav ekosistem, poljoprivredu i ribarsku industriju. U delti rijeke Po ribari već nedeljama pronalaze velike količine uginulih školjki. Temperatura vode dostiže nevjerovatnih 32 stepena, što je gotovo uništilo proizvodnju u nekim područjima. Najmanje 4 osobe su poginule, 4 se vode kao nestale u poplavama na sjeveru Vijetnama. Mediji navode da je 7 osoba povrijeđeno u planinskom selu u sjevernoj vijetnamskoj provinciji Lai Chau. Prema saopštenju vladine agencije za upravljanje vanrednim situacijama, od srijede su klizišta i bujične poplave izazvane obilnim kišama oštetili puteve, elektroenergetsku mrežu i stotine kuća na sjeveru Vijetnama.

Još samo dvije utakmice i kraj svjetskog fudbalskog prvenstva. Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske sastaju se u Majamiju večeras za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Traže utjehu nakon bolnih poraza u polufinalu, priliku da turnir ipak završe pobjedom. To je utakmica koja nas očekuje od 23 časa po srednjeevropskom vremenu. Zvaničnici u Njujorku i New Jerseyu izdali su zdravstveno upozorenje o kvalitetu vazduha zbog dima od kanadskih šumskih požara samo nekoliko dana prije finala svjetskog fudbalskog prvenstva. To je aktuelna tema tamo. Dok se čeka ta finalna utakmica Španije i Argentine, mnogo se govori o dimu koji stiže, dim izmaglica koji potiču od stotina šumskih požara koji gore širom Kanade, prekrili su nebo iznad sjeveroistoka Sjedinjenih Država. Vatre su do sada uništile 1,9 miliona hektara. Dim je stigao i do Toronta, koji je u četvrtak imao najgori kvalitet vazduha u svijetu, o čemu smo govorili, svi mediji o tome pišu. Lokalne vlasti su savjetovale stanovništvo da ograniči boravak na otvorenom zbog izmaglice i opasnih čestica u vazduhu, a finale mundijala zakazano je za nedjelju 15 časova po lokalnom vremenu, od 21 čas po srednjeevropskom u New Jerseyu. Riječ je o objektu na otvorenom koji prima više od 80.000 gledalaca, ali dodatnih 50.000 ljudi planira da prati utakmicu na otvorenom u njujorškom Central Parku, što izaziva ozbiljnu zabrinutost za zdravlje svih prisutnih. Ako pratite informaciju iz njihovih medija, onda je to i političko pitanje. Brojna upozorenja od stručne javnosti na čestice, težak vazduh koji se osjeća u plućima. Pomiranje finala nije realna opcija. Slična situacija sa dimom koja je pogodila New York 23. očigledno nije bila dovoljna za uvođenje nekih preventivnih mjera. Meteorolozi ipak najavljaju poboljšanje, očekuje se da će hladni front i kiša koju najavljuju za subotu pomoći da se vazduh malo pročisti. Prognoza za nedjelju u 15 časova lokalno predviđa vedrije nebo i temperaturu oko 29 stepeni, što uliva nadu organizatorima ali i navijačima da će se meč ipak odigrati u boljim uslovima.